peste tot, peste griji și peste oameni printre care nu mai pot.